0: Sportskom radiju Arena.
1: Ja, ja to zavijem, Balkaton, reggaeton.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Thank you.